0: zuzenean, goizeko amarretan, eta errepikapenak arratsaleko bostetan eta gaueko amaiketan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Eguzki Irratia, la señal libre.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

0: Nancy Grumman. Chris Doyle, first flaps, the boys in the county house.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, my... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Benda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Bueno, Enrique, eskerrik asko, hau pasada bada, benetan, joder. Mendik dagoen bizti, Bueno, dakizuen moduen, Alex eta ni, Gerniken hasi ginen gure lehenengo kantu eri formi emoten, endala pilo bat urte, eta bost. Eta gero, batu iakusen Gaizka eta Mikel Caballero, gure harimetan dagoena. Haupa, Mikel. Zugan gauz. Eta talde indartzu bat sortu gendun lauron artien. Eskenduna pentsetan onaino ailegeko ginenik inoiz. Gatibu... Gernike beti zen da Gatibun kantan testigue eta kantan parte handi bat bebai. Gernikeko kaliek, Gernikeko euskerie, Gernikeko paisaiak ingurukoak, Gerniketa inguruek, Gernikeko gentie da ingurukoak. Kantan barruen dauz eta kantari kolore berezi eta bakarra hori emoten dotziena zeuk zarie, gure ingurue, eta asko deko eskertzeko zueri, Gernikeri, eskualde guztizeri. Eskerrik asko. Zaindu daigun Errize eta zaindu daigun Urdaibai. Gora zuek!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

0: A continuación, en Eguzki Irratia, Kodoro Games.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
1: Hoy martes, a partir de las 7 de la tarde,
2: Aprendiz de Búho.
1: Cóctel variado de temas, música y cine que te despertará la conciencia crítica.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. María Chivitek belato gain kostuei buruzko azalpenak emango ditu etzi. Eskoziako galesko eta ipar Irlandako lehen ministroek independentsia referendum duma bideratzeko eskatu diote Londresi.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Hoy a las 8 de la tarde, Sustraiak eta Kontrakultura, aquí en Eguzki Irratia. Enda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku! Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betxeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
1: Politikoa ez den, poesia idazteko, txoriak entzun behar ditut. Baina txoriak entzuteko, unbardaketa amaitu behar da.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. María Chivitek belatu gain kostuei buruzko azalpenak emango ditu etzi. Eskoziako galesko eta ipar Irlandako lehen ministroek independentsia referendum duma bideratzeko eskatu diote Londresen.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: A continuación, en Eguzki Irratia, Kodoro Games.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Kaixo danoi, esan beti buz, zarari egin, hemen lurraspiko izakinek, ezain luzetxo izeneko irratza jo dezute dau, behan laugarren balie, eta osasuna puntu duzen, larun da berrota sortzi garren lantxua. Gau, beti buruzko bosminutetik goberako piezak, beti buruzko bosminutetik goberako kantuek eituko dituzute, eta baita ere bosminutuik izin berrik ez dukeben kontuek. Hortxe ba, eituko dituzuten zenbait artista. Zarrera eta maierako aire izpag eta alferrikako bizitzen jabe. Eta gero Sufriz Marakas, Yuti, Beta Simon, Deganifundua Kolektib, Kiak eta Anarkia Tropikal entzutego abar bauk endor paradia. Eta beste zatitxuek, bai irratzaiotatik, edo beste leku batzatik hartu dituzetenak, gaur irratzaiotatik, entzuko dituzetenak. Ego zein, herri irratzi liurrek, pintxaulik goi irratzaio hau, osasuna puntu duzen arkitu dezakezu egitele, eta arroza zarien, arroza irratzi zarien. Gozoa guntuko uteroenen Guain egin doan asmoa geroan Aire izpak esan nahi duen mundu Zataukagu gogoan Munduko erronkak herrien borrokak Bildu gara usteko zapa Eta esan ditutu gauza, kentuten aziko gea, jarraituko dugu.

0: Nik hor bai ikusi dutela industria farmazeutikun, bi faktore importante alde bat bat medikuk hori ikizi debela da este bela hortik gertatzen, hau dege, A baldima A rezeta berdea, B baldima B rezeta berdea, nio txauke, be, askoten jutizteke, beha buen autokritikaiko beste bide batzuk investigatzeko ja...
1: Pues, oke, ba, parretia,
0: Eta bestalde, industri farmazeutiku dek, industri bat dirilazteko da.

0: Eta bestaldi, industri farmazeutikudek industri bat diru gazteko da.
1: Bai, bai, bai.
0: Ni zorez ez zaugat. Da, esantzian bate, oza. Ionek ez zaubakauko, baina honekin hilko aiz.
1: Bai, klaro.
0: Da, orduan esantzian. Ipentza gortek industri farmazeutikuntzataiz, tipo bat, kliente kautibo bat esango jat, bizi guztireko.
1: Bizi guztireko.
0: Mesede ingoi beha, mesede ingoi beha esan az, ostras, oza, medikamentu mesede txezik, bai, baina ez tibe sekule zendako, da, etxauko egin inungo intentzio zendatzeko.
1: Etxauko intentzio, joi, hori ja beste, ba, hori ja...
0: Ez que, kliente kautibo izango no, bizi puto zoako, hobeto ongonok, bai, hobeto ongonok, baina bizi puto zoago diru ematen.

0: zarar.
1: Gaur egunen investigazioa, industria farmaceutiko bultzatzen investigazioa, elburua, ez tek, ez tegaz sendatzea, ja ez tek, eh? Horik hau zau, soleto adek. Gau du dien letxeke sendatzea unu ez duen da, bo, nahi gran nik izan tenata, zientzio grupzio aplikatzi eta kauza eta prinsipio aktibuk eta pentsamento tonto hori, nire zago, pentsamento zientifiko tonto horrek, gorputzen dauzken, arriskuk eta bar, eta bar. Baina, pentsaute, sendaitu lota bar, gaur egunen investigazio ez tek, zuek, mutilak, eh? Asmao ez dute, laboratu jahutek zea, ez? Diru zea, enpresa ditu zeak, sendatzeuna, ez dut asmao ber sendatzeuna, ez? Zu ez dut fabrika bera erlojo bat bizi usti irauteuna, ez?
0: Esa mujer es dentista y la quiero enamorar, es muy alta su tarifa y no la puedo pagar.
1: Hori ez, eta hori asmatzen baldin mazute, hamen etzau eleguik. Eta asmatzen maek, junai nagento gire, porkulo arte juna, mendik nizan diat, hori ez detela nahi, destela komeni eta ez. Botiketan, igual, zendau, ez, kronifikau inberdikau, eta bizi guztien hartukoek, hau honentzat, besti honentzat. Elburue, egunin mundu guztiek, hori pastilla hartzi, egunero bizi guztien. Botiketan, igual, zendau, ez, kronifikau inberdikau, eta bizi guztien hartukoek, hau honentzat, besti honentzat.
0: La tengo que conquistar, si consigo ser su amante, tal vez me haga algún implante.
1: Elburue, egunin mundu guztiek, hogei pastilla hartzi, egunero bizi guztiek. Orduan pentsatzek, hamen zer dago, hamen kriston putetxe izo montaute, eta jende hau dan erosite zeok, hori dek hipotesis bat, jende asko zeok benetan erosite, hori egitek, bizita hori farmazeutiko eta ambulatiko eta biltzenak, eta hau sartu berdek, eta hau rezeta berdek, eta bar. Mediko batek, asko errezetatzen hau, toki zeuek, baina bat errezetatzen baldin hau, toki zeuek, autoridadetik gen, eh?
2: Baina?
1: Ez errezetatzen, ojo, kontuz.
3: Osasuna puntu duzeko irratzaioak aitu ditzakezua. Inor kronifikatu gabe. Gogua sendatzeko intentzio ditulako.

0: Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea.
1: Eman aldi bat opari.
0: Bizitza bezala.

0: Eta bai, ba, hori jokutea izporai, ez? Bueno, ni aspaldien zia viaja, baina... Bueno, i, ni Aragoera juteneu, Aragoera juteneu, eta kriston aldizeok. Baina lan diten, kristonadek. Nikutena izen, ze hortan, jilue izeneko paje hortan. Atentzio jo matezio guri, eskualdu noi. Ba, han mainoko harri lebat, ez oleke harri zarrak, eh? Berri urte, berro tamar. Ba, irurei gugola, eta... Iepa, oie, que no te txokazo, tu no se que, eta... Iba, la hostia, ba. Izeitia be, ba, amen... Kriston ez hau pidia hartute geho itzeitean bezala. Eta, ostia, hau ez ditu hainbeste, hainbeste, hainbeste autistiz hau. Usteat, autistizazion estremua, uste dauxala.
1: Oizatia.
0: Eskual erretia. Kastila junde erdiferentiak eta.
1: Aragoi kako txartien subdesarrolla goda olako.

0: Que va.
1: Niste, bueno.
2: Igual bai.
1: Su desarrollado el juego de Zaragoza, que es un monstruo.
3: Baina, errexen tamainatik este, o sea, Zaragozako este gautistu izango...
1: Ni Zaragoza, jendire, sotu bat, eta ditu, asko zarkit dituk. Asko zarkit dituk. Lehortu, amen ingala, Bueno. Amen ingala, lehortu, laik, kirar, Baina... Bai, atentzio jomateik. Baina, bueno, geho jutaiz porra, itzea, Mexiko, itzea, noa, bien punta. Ni itzein, te, mita, tit, papa, men, ja. Bai, tristiru, zestek, eta tristure... Bizipoz faltien karakteristik importante, zea, arrazo importante nire bat ikustiat, hori, eta aldi berien ikustiat, beharra, mozkortzeko eta ponitzeko estremo año. Necesidad hori, mozkortzeko eta ponitzeko, haimeste ez, bueno, karo, ni nire zea demoran, karo, drogi, txan, drogi, 70 bukaren zartu eran, drogi, alkola etzan beste sustantziak. Uh-huh. Eta jendi, bai, anitezian hori egitek, anitezian, baino, ostia, igual etzan hori inbeste kompultzio, betzeat gau pasa potentita bitetzea, zeta, uff,
2: hori hori,
1: jebile, ezuan, hainbeste.
2: Jurga hartutxe denean inda, etxoa, hola, baina neuen, eiko fenomeno berritxe, dekela ezagunean.
4: Bai, gure etxaba, eumitxean da.

0: Baina neu ya pizkera
1: astea. Bas,
2: esto no entiende asko que do pasa egunean.
3: Ba, do pasa iteuan, oso ta mañana, oso.
0: Eh, gente, o sea, ni.
1: Guasmordia. Guasmeño.
0: Guasmeño.
3: Este asmau, baño leni te sian oso gente beresi, o sea, chirritan garaien, dizan chirrita da beste biruk. Hau, bertsolai jende pakete lan... Ba, paketiko mila artin, nukamela, zera be.
0: Arlotik.
3: Ez, jende artetik bizitzen jende, eh? Artetik ez, txuretak azmatzen, ez? Artetik bizitzen. Horik ite, lanin, be, eta bere bertzutatik bizitzen. Artetik, eta laneako presegitzen, eta batzuek ditu, eta arrote jentzea, hori dana. Baina, hola, hainbeste genializatzea, netza dekarri zian, droga bisigarriek. Gaupazismo ultra hori ekarri zian droga bisigarri.
0: Ba, egile...
3: Gatzak, azukriek eta merengiek.
0: Errezuitek.
3: Ba, bai, hori garbi. Osea, laute azu ordu arte da bai, baina ba, gaupazat, aurrugo une eta zeat, hori ekarri zian...

0: Rokan beste zeadek. Atxek lepo ditzitsi Rokak.
1: Bai, eta gero dierezidek bokal baten o letra baten gainen bi puntu txu jartzi. Horrek, konturatzen dezema jazteun konjunto bat.
0: Hori,
2: mucho
1: la hostia jazteik. Bi puntu jarri gainen da, la hostia jazteik.
0: I punto.
1: Kreibidek.
0: I punto.
1: Ni, pizke Roka... Roka atzeapenaik, ni Rokan kontra nintxok.
0: Bai.
1: Hortan, diferentia dituk.
0: Gizartieroa zi. Gizartieroa zi.
1: Nire Rokan alde guizendegun nauk.

0: Paldi Jana, eske Jana.
1: Ez dice golpe de chi da.
0: Baño, bai, existo, no hostia, mate chi. Están el surreto de mate chi.
2: Ni a Julia harto artean da. Ertz festivalak eta molatze bela ire. Maialen comentou si anso,
0: ben, se Maialen.
2: Mujika.
1: Oh.
0: Bai, ben joan txanertzea, bai, ben joan txanertzea, eta ben aurrenatazkena, hori gara horretzen aguantatzek, hori jadek, temezi, hori jadek, hori adorazio mistikue, ezer esan adorazio mistikue,

0: Eta tontuk engainatzeko makine bat hori, diario fatxu baino je, beneno zuodek, ertz berako, ertz bera azparne, Donostia Audiolab, putetxeko madreko rollo je, danak, hori kontrako militantino. Baina, bueno, ondigen basado batzuk, roka gustatzen honak jeniketen bat.
1: Que bello mundo es tu mundo, mi niño.
0: Baina, bueno, ondigen basado batzuk, roka gustatzen honak jeniketen bat. 40, 50 eta 60 jendie.
2: Bai, 60 jendie, bat ez bat.
0: Esplenatxo
2: gainine, bai. Esplenatxo gainine, bai. Behandu semarra lego itxian, eta ailego ezen pronto jagin nien, goa jugu gaztenak.
1: Ah, mi niño.
2: Eta ailego ezen pronto jagin nien, goa jugu gaztenak.

0: eta gaurko iratza joi de agurre emango jo, baina bueno, gomendio batzuk eman, eta beste kontu batzuk esan da, fonduen Alfredo Gabizien jaben faren jaite zen dugu kantu hau, entzunez. Komendio xoa zemada inoen, intxe irakurtze bukaten liburu batena, kostau zait, liburu dan txikirago, liburu txikia da. Amear, bituko gait, da ota xei horritxo euske, irakurtzeko ez dauke asko. Baina bono esan, Neil Postmanek, idatzitako ba, zenbait diskurtzo, zenbait itzaldi, zenbait konferentzi, eta artikulon ba hori xe, diela. Eta esan, ba, haue, ba, izen buru gai pagoitut. La perspectiva conservadora, informarse hasta morir, por un ateísmo tecnológico, los luditas, la enseñanza y la vida, seis preguntas para defendernos de la tecnología, las cinco advertencias sobre el cambio tecnológico, eta el humanismo de la ecología de los medios. Izeneko dira, esan dituten baixen diskurtzo, konferentzi eta zek artikuluak. Eta liburu izena, ba, zebatek artikulu batek zuenan berdinena. Por un ateismo tecnológico. Eta ez izena bezala, la cultura frente a la civilización informática. Bueno, se kontu ibiltzitu, ba, motxi duxi esan duzut. Por un ateismo tecnológico liburuan, Neil Postmanek, teknologia eta gizartea aztertzen ditu, fokua ikuspegi kritiko eta kontzerbadore batetik jarrita. Postmanek argi adierazten du teknologia ez dela neutroa, baizik eta gure kultura eta balioetan eraingarria dela. Eta behin hau esan da, ba, hortxe El Salmón argitaletxiek eindako libro dela, ediziones elsalmon.comen aurkitu dezakezuela, ba, hori lortu dugu zenbazetuk eta beste zenbait banatzaile eta liburu dendotan aurkituko duzue, eta esan argitaletxe batetik egin, ba, behan pixue, libro egiten pixue, urretan balioen argitaletxe dela ikuspegi antiteknologikue eta teknologien kritikien ikuspegitik. Eta hoxe bat, liburu honek irakurlei teknologi garaikideak eskaintzen dituen arrisku eta aukera positibuei buruzko ikuspuntu zabalda kritikue dala, egon bate jola.
1: Jarraian Eguzki Irratian, Kultur Kuboa.

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur. Eto, nordakurekin, Xantal, nordakurekin.
4: Beñadi.
5: Bai, hori.
3: Bueltatu da.
5: Bai.
3: Egun hon, beñadi, nuntza zira?
5: Ba, biziki, biziki.
3: Biba
5: zu. Eta kontent, hemen zita.
3: Ah, egu ere.
4: Egu ere. Ah, nola ez.
5: Demora eman duzera ere.
3: Bera.
4: Emozioa.
3: Ara, beaz, gure sasoinuntako bigarren emankizuna duzue hor, kulturkoa, eta gaur, nola errena, gitaroa aberatsa badugu, alde batetik joango gira Angelura, eta Angeluruko Jazz Festivala iraganen baita, beaz, hilabete honen arditzuan guti gora bera, irairaren, buru hilaren amazazpitiko girat, hor, azte buruntan, beraz. Eta, ba, horren karietarat, hemen, badugu, Eialarriko musikari bat, Antxon Armantie, zotzen duzu, Beñadin?
5: Ez bat ere, ez.
3: Bera piano eta teklatu eta sintetizatzeile jolea da, eta besteak beste, zenta, hainbat, taldetan aritzen da, edantza taldean, eta baita ere, trek formatuan. Trek da, ustut, laukote bat, eta, edo boskote bat, jazz munduan aritzen dena.
5: Hortako ez dut ezagutzen.
3: Ara, eta ara, izi harrizko, behaz, maila baduen talde gazte bat, eta Angeluko Jazz Festivalean arituko dira. Hori igandez, beraz, irailaren hogeian, arratsaldean, arogona baldin bada izanen da Baroja Parkean, eta ba, bera ekin zolaztatzeko para izan dugu, bere ibilbidea, bere ara, musikarekin duen harremana. Euskaldun berria da, baina hala ere moldatu da, bere gauza guztiek azaltzeko. Eta gure gaurko bigarren gaia, ba, ustaritze aldera joaten gira, han bada, erakusgela bat, horretzen bai. Zira nola ditzen den.
5: Ez.
3: Aretoa edo erakusgela, eta ba hor erakusketa berri bat estrenatu berri dute, erakusketa deitzen da Bidaiaren Oihartzunak, Bilbo aldeko artista bat gomidatu du, Maite Pinto ditzen dena, ibilbide berezia duena, eta hori deskubritzeko paradizalen dugu, eta ara, gure gaurko egitarau aberatsa, musikak ere prest ditugu, Xantal, baduzu berri bitxirik,
4: bai.
3: Bikaina, eta Beñadina, bai. Lanak, etxeko lanak egin dituzu.
5: Inak,
3: bibazu. Baina, Beñadina, zure permisarekin, uste dut, oberena dela. Oberena dela, zerekin aztea?
5: Xantarekin.
3: Eta bai, Xantalen berritxea. Prezira, Xantal?
5: Bai, Xantal.
1: Radio Kulturan.
5: Xantal.
1: Kultur Kuboa.
5: Gehitu duzu tatuaz bat, Xantal?
4: Ne? Bo duela espaldi.
5: Ez gehitu duzu baino hor.
4: Ez dauzu gehiago begiratzen.
5: Bakantzitan itzen.
3: Orduan, Xantal, horre zuri, beraz, idurizu duzu, zorion zu, zure gaurko berria. Bai ez hor irri batekin arizia.
4: Beti.
3: Bibasu.
4: Bordalera joan gira.
3: Ai.
4: Ze, ai.
3: Bordalea, bordelen, bordale, bordela.
4: Bordeox. Joan gira Jean-Philippe Grimoren gana.
3: Ah, to.
5: To, Jean-Philippe. Jean-Philippe.
4: Bakizuen ordean Jean-Philippe Grimaud.
3: Bai, Bordelen da.
4: Bai, Bordelen da, eta kirurgia kardiakoa da. Biotzeko kirurgia...
3: Kardiologoa.
4: Ez, kardiologoa, ebakuntzak egiten ditu. Kirurgia, nola erraiten da, chirurgien delakoa.
3: Operatzaile, ebakuntzak
4: egiten ditu. Biotzeko ebakuntzak egiten ditu.
5: Sobera egiten hau berri hori.
3: Bai.
5: Sobera urbil niz gaiaz.
4: Bai,
3: biotzeko arrangurak dituzu.
4: Operatzen ditu Saint Augustin klinikan, Bordalen.
3: Untxatxiki elbidea, Beniadin. Eta?
4: Baina, badu berizitasun bat. Dena hasten da 2018an. En fet, Jean-Philippek zuen bere etxian arazo bat, eta xekatzen zuen itor gintza bat. Eta ez zuen atxemaiten.
3: Itor gint bat.
4: Itor gint bat, bai, bakatu. Eta ez zuen atxemaiten, hiperzaila da atxemaitea.
3: Bai, kontro bat.
4: Eta erabaki zuen berak bakarrik konpontzea bere arazoa eta lortu zuen.
5: Skalpel batik.
4: Eta untxa demerdatu zuen. Ode atxeman zuen. Eta duku gusto hartu zuen maite zuen iturgintzaren lanak. Duku CAP bat pasatu zuen.
3: Zuen aski
5: xosik.
3: Eraz diploma bat pastu du, eta iturgin
4: milakatzeko. Gain ditu du bere diploma, eta duko, enpresa bat sortu du, auto-entrepreneur delakoa, eta deitu du Grim, da itz joko bat, frantxez, Grim, bere izena da Grimo, eta Grim eta apostrofoa O, ura frantxez itatzia. Duko. Eta bi lanbideak segitzen ditu.
3: Ah bai, atxiki ditu.
4: Eta bai, goizetan iduriz. Goizetan, zenta astapenean hasi zuen bere lankideen zat, banik bakit, eta lankideak, eta pixkanaka, bere ero gehiago ukan ditu. Eta duko goizetan ebakuntzak egiten ditu, eta ratxaldetan, joten dira, etxasetxe, eta...
5: Eta komunak konpontzen dituzten.
4: Komunak, edo, bai,
3: iturriak. Gero, badute lotura bat, biletan, sartu erzira olako... Tuberietan, bata etxeko tuberietan, bestea bihotzeko tuberietan. Ara, baita, ez?
5: Bi iba Jean-Philippe.
4: Aski be, oui, Jean-Philippe, bai. Aski bere siatx maiten.
5: Badu denbora bera endako, beden, geixoa, guai, lanpetoa izan berda.
3: Eta...
5: Deitu Jean-Philippe.
3: Ez dakiguna da, zein aktivitatearekin du sus gehien irabazten.
4: Ni pentsatzen dut, badakidara, baina.
5: Xantarek badu idei bat.
4: Bai.
3: Ados. Biziki berezia. Minesker Xantar, biba zu hor.
5: Biba Xantar.
3: Bai, biba Xantar.
5: Biba gure Xantar.
3: Beti atxemaiten ditu.
2: Biba, xiuku!
3: Atxemaiten ditu. Historia bereziak. Beniadien zure kuizaren tenorea.
5: Persiste?
3: Bai. Erritmoan zartuko.
5: Aurtengoak zailak izanen dira.
3: Bai,
5: eh? Bixatzen zaituz. Eta, egiaz, erresa, bai, kasu. Zein da animalien erreinuan benetan agudun gelditzen den eta erditzen den ah bakarra?
4: Ez dut segitu. Pikatzen alduzo, tai.
3: Normalean aurdun eta erditzen diren beraz gizaki animaliak emeak dira. Baina hor, bada iduriz.
5: Ah bakarra.
3: Ar bat, beraz animali.
5: Zein da, olagarroa, pailazu arraina, itxas zaldia edo medusa?
3: Medusa errango nuke.
4: Itxas zaldia.
5: Wow, Xantar. Xantarek zinez, hori da, itxas zaldia. Bai.
3: Baina ez dira hermaforeditak?
5: Ez, ah bat da.
3: Ados.
5: Ez da genero historioriko.
3: Ados.
5: Bitsik. Zein herrialdek debekatu zuen txikleen importazioa eta salmenta kaleak garbi mantentzeko?
3: Xungomak.
4: Txikleak xungomak.
3: Bai.
4: Espainiolez da txikle.
3: Bai.
5: Xantar, hasten zira txikle. Bizkaia nintzen dola bi haste eta hala. Txikle, xungoma, xintxiga edo. Hollywooda, nahi duzu. Japonia, Kanada, Suizia edo Singapur.
4: Singapur.
5: Singapur.
3: Singoma, Singapur.
5: Singapur.
3: Ez nik arrango dut Suitza. Ba.
5: Ebe berriz xantar, eta
4: bai.
5: Eta Singapur.
3: Ah, bai,
4: Ila kurri dut duela guti.
5: Ah, hala, National Geographic.
4: Justuki.
5: Guai, kasu, hori berba ere jakin duzu. Alabaman, zein aktibitate debekatua da igandeetan? Alabaman, eh? Sweet Home, mm-hmm. Alabama, Forrest Gump eta guzti. Izozkia jatea, gibelka ibiltzea, ur azpian txistu bat egitea, edo hartz batekin borrokatzea. Igandeetan.
4: Gibelka ibiltzea.
5: Yes. Gibelka ibiltzea. Gibelka.
3: Hori errango nuke banan.
5: Moonwalk bezalako. Ok. Debekatu da Alabaman. Mm-hmm. Ok, zuretako.
3: Ados, ez ni lehen errango dut zor izoskia jatea.
5: Jatea, igandeetan, bo. Mm. Be, ez bata ez bestia. Erantzuna da, hartz batekin borrokatzea.
3: Igandeetan bakar.
5: Bai, Alabamako hartza, biziki lasaia da igandeetan. Ados. Azkena. Nun dituzte, hor teknikoa da, kasu. Nun dituzte zapore erreseptoreak, zapore erreseptoreak, omarrak edo otarrainak, edo ez dakit nola erten duzien Bizkaian, Nafarroan edo Xibeun.
3: Eta normalean, milian ditugu, ez? Zapore
5: erreseptoreak.
3: Bai.
5: Pintzetan, urdailean, antena luzeetan edo oinetan.
3: Antena luzeetan.
4: Oinetan.
5: Sigur ziste?
3: Bai.
5: Oinetan.
3: Ah, bai?
5: Biba Chantal.
3: Boa, Chantal.
5: Arregeria.
3: Arregeria. Arregeria. Hor, pleatzen niz. Zure jakitataren aintzinean. Biba zu, Chantal.
5: Usu jaten duzu, Omar?
4: Igan bero.
3: Artzekin espazitzira lorrekatzen al. Ara. Ba, mi esker, ara, ritmo biziko kuiza orkesturik, eta guazen horreina, ritmo bizia, beraz, ezautzen, jaza eta Antionen eskupean erabiltzen dituen teklatuekin, guazen Antion Armantiren ezautzeitea.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
6: Egunoan, Antion naiz, ogoita lau urte ditut, eiera larrekoa naiz, pianoa eta teklak diotzen dut, eta bai, musikaria naiz.
3: Bikain. Musika, nondik eldu zauzu, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
6: Be, nire lehen oroitzapenak, bai, donk hasi naiz garrasiko musika eskolan, iparalai deitzen da. Gero liceoan, duan naiz Baionako kontserbatorioan, eta gero Bordelako kontserbatorioan, eta Pariseko kontserbatorioan, eta mora.
3: Orduan, zuk aukeratu zinuen pianoa, edo nola izan zen?
6: Bai, nire gurasoek aukeratu zuten pianoa, eta ba, ez dut hautatu haste penean, baina atsegin hartu dut gero.
3: Zein musikarekin azizira, zein estiloarekin, eta gero, zer estilo jotzea?
6: Be, hasi naiz klasiko estiloarekin, baina gero hasi naiz rock talde bat nire lagunekin, eta gero be, jazz musika deskubritu dut, eta bai.
3: Jazz musika? Nun deskubritu duzu, nola izan da?
6: Deskubritu dut jazz musika be interneten eta gero Baionako kontserbatorioan hasi naiz kurtsuak, jazz kurtsuak hartzen, bai.
3: Mm-hmm. Gustatzen zaizu jazz musika? Maite duzu?
6: Bai, maite dut jazz musika.
3: Zenta hor improvisaketa bada? Beaz, ez dakit improvisaketa maite duzun edo...
6: Be, maite dut jazz musika zeren eta askatasuna bada.
3: Bikain. Orduan, ikasketetan sartu zirelarik lehenik, lehen urteetan musika ikasten, piano ikasten, noiz heldu da mementuan, un erranduzua. Nik nahi dut musikarekin bizi eta musika izaitea nire lanbidea.
6: Askifite ulertu dut liseoan behar nuela musika ene bizian. Eta bai, be konservatorioan joan naiz eta hori da, nire lana da.
3: Mm-hmm. Zure lana da, ez dakit, erreski atxeman duzu musikaz bizitzeko, dirua irabazteko manera, nola izan da?
6: Lagunekin dantzatalde bat montatu dugu, dantzataldea deitzen da, eta bai, konzertuak emaiten ditugu, eta bai.
3: Nun maiten dituzue, erriko bestetan?
6: Bai, erriko bestetan eta ekitaldian.
3: Hor, uste dut gainera xantza izan duzuela, zenta justu, konfinamendua ez da beti placer bat izan denendako, baina zuen dako aukera bat izan da, edo ateak ireki dizkizue kontzertua initzuk aiteko, ez?
6: Bai, bai, hiru edo lau urtez geroztik? Ba ditugu asko kontzertuak be Euskal Herrian, eta bai.
3: Zer gehiago udan edo urte bai, osoan?
6: Urte osoan, baina lan lodiena udan da.
3: Eta horri esker, beraz, lortu zu intermitente izaitea?
6: Edan zataldeari esker intermitente naiz, baina orain beste talde batzuk baditut.
3: Mm-hmm. Buskot aurkesteko beste taldeak zein dira?
6: Ebe trek taldearekin, jazz talde bat, angeluko jazz festivala jotzen dugu irailan. Eta adibidez, zirko kompania bat Alemanian jotzen dugu proiekturekin musika zirkoan.
3: Ados, eta beraz, hor mundu desberdin bat da.
6: Bai, bai, bai, mundu desberdina da, zeren eta bai, behar dugu lan egin zirko artistekin eta bai, mundu berri bat nirentzat.
3: Baina, gozatu duzu, plazerra hartu duzu.
6: Bai, bai, bai, biziki kontent naiz.
3: Zure eguneroko beraz bizitzan, musika entzuten duzularik, estilo guztiak entzuten dituzu denetarik?
6: Bai, pixka bat denetarik, eta be, nire musikan bada pixka bat denetarik. Eta bai, jazz, rock, folk, pop, bai.
3: Ikasi duzu ere, beraz, improvisatzen, zenta jazz munduan, usaian pentsatzen dugu, improvisazioa bizki importanta dela. Zagituzuk nola egin duzu, edo ikasi duzun improvisatzen, erreski?
6: Asinaiz improvisatzen nire rock taldean, blues musikarekin bai, eta askifite asinaiz ikasten konservatorioan jazz musika, eta bai.
3: Ados. Hor beste talde batzuetan aritzen zira ere, beste taldeen izenak ezautzeko?
6: Bai, badut pop alternatibo talde bat, Noctambus daizen da, eta elektro-rock talde bat, Arkan daizen da, eta ba.
3: Normalean, zer jotzen duzu gehiago piano elektronikoetan edo piano akustikoetan edo denekin?
6: Denekin, baina momentu honetan nire proiektu gehienak bai, piano elektrikoa.
3: Uztut, trikia ere ikasi duzula?
6: Bai, ikasten dut trikitisa eta beha asnaiz konfinamentuan eta edan zaltalerakin jotzen dut trikitisa. Piska bat, baina... Baina diotzen dut.
3: Nolakoa da trikititsa maite duzu?
6: Bai, maite du trikititsa, zeren eta bai, biziki alaia da eta atsegin dut, dutzeko manera biziki atsegin dut.
3: Bikain. Angelun hori, aurten Angeluko Jazz Festivalan programatuak zirezte, ustut irailaren hogeian, hor Angeluko Baroja beraz parkean, zuretako, Euskal Herrian jotzea eta Angelun Jazz Festivalean jotzea, placer berezi bat den?
6: Bai, garantzisua da nirentzat jotzen Euskal Herrian eta... Jazz musika ere, bai, Euskal Herrian garantizua da nirentzat diskurri araztea publikoari. Bai.
3: Bon, euskara, ez dakit aur denboran euskara ikasi zinuenez, edo ez, edo...
6: De, euskara ikasten ari naiz, bai, zailadan irentzat, baina bai, saiatzen naiz, eta bai, ikusiko.
3: Zailadena zuretako da, ara, hainbat proiektu dituzu, ez zira bizi beti toki berean, ez, mugitzen zira initz.
6: Bai, bai, bai, bai, Parisen bizi naiz, momentu honetan, baina iru eguna Parisen, bi eguna Bordelen, eta fin, udan Euskal Herrian, eta bai. Fast life.
3: Baina, kontentzira, nahi etoran aur denboran, pianoa deskubritu zinuen, musikaren mundua, eta, bon, ba, horrein, hogeita lau urterekin, bon, ba, hori musikaz bizizira, eta, ara, proiektu eta toki arrun desberdinetan.
6: Bai, biziki kontent naiz, be musikaz bizi naiz, eta, bai, maite dudana egiten dut, musika da, eta, bai.
3: Amets bat?
6: Segitzea, segitzea.
3: Bikain. Mi esker antion.
6: Mi esker zuri.
3: Eta bideon bat zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Ara, Antion Armantie, Trek taldeko partaidea besteak beste, eta ara bere doaiak ikusteko, eta hor, jazz musika deskubritziko parada Angeluko Jazz Festivalean, hor buruilaren 16-etik 20-erat, gomendatzen zaituztet, hien webgunea Angle Jazz Festival deitzen dena bizitatzea, eta programazio biziki aberatsa, lehen hiru gauetan badira kontzertuak, beraz, hor Kintauk antzokian, eta igandeaz, laugarren egunean, beraz, Barojako parkean, jazz scholar bat deitzen den formatoan, eta hainbat alde biziki desberdinak, benen ziarri interesgarriak deskubritzeko. Ba, justuki, Trek taldearen zati bat entzutea proposatzen dautzuet, hor zuzenean, mandako emanaldi baten grabatuta, live action jazz aurten duela berriki emandako kontzertu bat, eta hor entzunen duzue, piskatzen ze proposamen musikala egiten duten, guaz.

0: Trek, taldea zuzenean, bai, izi harrizko boskoti gazte bat, baina maila haundikoak, eta ara hori itarazten dut Angeluko Jazz Festivalera nahi duko dira.
1: Giru, antxonen tikra ez da agertzen,
0: eh? Zati hortan gutiago, hor bada, baina gutiago, eta gero maite du joztatzea soinu desberdinekin, ordan batzuetan, badira soinu batzuk ez dute iduri piano edo teklatuen soinua, baina hor direnak. Eta
1: Biba Antxon,
0: eta igande hortan ere izanen dira beste beraz talde batzuk, Full House Project hor laukote bat, eta hortan Marielen Gastinel ere arituko da joan den astean proposatu genuen bere ibilbidea ezautzeko kulturkubaren bidez.
1: Entzun dut.
0: Eta bukatzeko Old School Family, biziki famatuak direnak ere hemen. Eta segitzeko, ara, Maite Pinto Sangroniz, bilbotar artista, eta Txok, ustaritzeko Txok aretoan, bere obrak erakusteko para eskaintzen duena, uste uturri bukaera arte espana estrompatzen.
1: Nork egin du elkarrizketa?
0: Ni aurrek.
1: Ah, bizkaitar batekin?
0: Ez naiz, bizkaitarra.
1: Eta, diku, nora senitzen zida, egiazkiz, guai.
0: Oui.
1: Bai, arabatara, bizkaitara, laportara, nola. Baduko bi biluta hor.
0: Bai, hor, ez dakit, sentitzen naiz, Bermudako trianguluan bizitzen banintz bezala, hiru ere mudez banintan aldi berean. Bon, horako zerbait. Eta, ba, hori, Maite Pintok, arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Bilbon, gero Manchesterren egin zuen master bat, gero Galizian grabatuak, grabatu tekniketaz interesatu da, grabatuak bakizu, lehengon maneran, nun
1: plantxibat artista.
0: Bai, biztanda baietz.
1: Izena
0: erraiten dugu. Nahi bo, eta beraz grabatu eta pixkat berezitua izan da, eta ikerketa bat beraz egitea erabaki du, grabatuen teknika desberdinetaz, eta batzuetan kobrezko plantxak erabiltzen dira, beste batzuetan harrizko plantxak, beste batzuetan egurrezkoak. Eta hainbat egonaldi egin ditu, bai Buenos Airesen, Japonian, baita ere Mexikon, eta ba
1: inglesa badaki, diku.
0: Bai. Bistanda, bai. Eta beraz, hortik ikerketa, eta egin dituen pieza horietatik erabaki du pieza batzuk, gehieniek Japonian egindakoak, hor erakusketan, Txok erakusketan erakustea. Bidaiaren oihartzunak deitzen direnak, eta hor entxeatzen da irudikatzen, zenta formatu vertikaleko obrak dira, eta bizkat mugikorren, antzeko eta edo mugikorren irudiak bezala, vertikal. Kalean badu orain usaia irudiak eta argazkiak hartzeko, eta nola obra batzuk lehengo teknikak erabiliz
1: formatu berri batekin.
0: Bai, holako zara.
1: Dena salatu duzu.
0: Dena salatu dut. Baina hala ere baditu gauza kontatzeko Maitek, guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo egunon, Maite Pinto deitzen naz, eta Bilbotik nator, artista eta ikerlaria naz, eta momentuz tesia egiten ari naiz, eta bebai nire proiektuak egiten ditut Bilbao arten batez ere.
4: Zure bizitzan zer etorri zen lehenik ikerketaren gustua, gogoa, edo artearekiko lotura bat?
3: Ba, esango nuke lehenik etorri zen nire artearekiko lotura, ba, txikitatik egin ditut marrazkiak, eta gero naturalki ba, joan nintzen fakultatera, arte derreko fakultatera, eta ja jarraian, iaia jarraian, masterra egin nuen Ingalaterran, eta gero ja grabatu munduan sartu nintzen.
4: Zaten zu naturalki arte derretako eskolara, beti izan duzulako lotura bat, beti behar bat artearen bidez adierazteko?
3: Bai, gustatzen zitzaidalako, ez dakit marraztu edo, bai,
4: Orduan, arte erretan, zer deskubritu zenun, zer motako gaiak interesatzen zitzaizkizun, edo materia, edo espresabideak?
3: Ba, adibidez, hori grabatua ez nuen ezagutzen, eta izan zen deskubrimendu ona. Ze hori, igual fakultatean ez duzu asko egiten, ze masterran egin nuen gehiago eskultura. Baina igual hasi nintzen, ze aukera ematen dit grabatua bidaiatzeko, eta ba igual eskulturarekin zailagoa da zure eskulturak mugitzen edo. Ze Ingalaterran egin nuen lana, ba hortze geratu zen. Eta ba, grabatuarekin beti ba, etzera bueltatzen da nirekin edo plantzak edo bai lanak.
4: Grabatua, zer da, azaltzeko pixka bat, ez badugu ezautzen?
3: Ba, grabatuaren disziplina marrazketarekin lotuta dago, baina marrazketa edo lantzen duzu safla batean eta gero behar duzu matriz bat. Matriz da grabatuaren oinarria. Eta matrizarekin ba, aukerak ematen dizu gero irudi horrek grabatuta dagoena gero ba, reproduzitzea, serie bat egitea edo variazioak, seria eta variazioak, gero beti bueltatu alzara lantzera berriro.
4: Zer da pixkat lehengo aintzinako imprimategien pixkat teknikaren antzekotasun bat badu?
3: Bai, hori da. Hortik ba hori sortu zen inprimagailuak baino lehen dena inprentatik zetorren eta grabatua inprentatik zetorren eta lehenengo grabatzaileak ziren orfebreak, metalak lantzen zituztenak eta gero ja ba evoluzionatu egin zen eta gaur egun ba elkar bizitzen dugu teknologia berriarekin eta teknologia antzinekin, hori gustatzen zait grabatuaren munduan. Azkenean, grabatua egiten dugunak, gara resistitzen dugunak, ez? Denbora motela behar dugunak, egiteko lana, eta ez, ba, klik bat emon, eta daukagu ja emaitza. Orduan, ba, denbora horretan, denboraldia, ba, pentsatzeko, eta nola konektatzen dugun irudiarekin, hori artista bakoitzari ematen digu asko, uste dut.
4: Hori, noiz ohartu zinen, noiz konturatu zinen horren beharraz denbora pixkat hartzeko denborarekin ez izaiteko ba, mundu teknologiko eta biadura hundiko denbora hortan?
3: Ba, igual konturatu nintzen tailerrean, ba, lantzen, konturatu nintzen, ba, batxotan egiten duzu kurtso bat eta ez daukazu denbora irudi gehiago egiteko edo, baina prozesuaren parte bat da, horrela da grabatua. Eta gero ja, ba, nire ikerketan ba, irakurtzen eta ikusten beste praktika batzuk. Ardatz bat da, grabatuaren oinarri bat da hori, erritmoa pausatzean gaur egun, bai.
4: Ikerketa aipatzen duzu, zenta bono lehenik arte ederrak egiten dituzu, gero masterra Ingalaterran, bon masterra zengaitik Ingalaterran egitea, eta zengaitik master bat egiteko gogo hori.
3: Ba, bueno, amaitu nuen gradua Bilbon eta egin nuen Erasmusa Ingalaterran eta bueltatu nahi nuen. Horregatik erabaki nuen bueltatzea eta kasu honetan Manchesterrera joan nintzen eta jarraitu nahi nuen ba nire praktika eksperimentatzen, nire identitatea edo artista moduko identitatea bilatzeko edo aurkitzeko.
4: Oraindikan ez zenuen argi norantza joan edo?
3: Hori da, ze azkenean, ba, graduan hainbat ikasgai dituzu eta amaitzen duzu, ba, ez dakit, pertsonaren arabera, baina hainbat ikasgairekin ez dakizu nola edo ze bide hartu. Hori izan zen nire esperientzia. Eta horregatik, ba, behar nuen denbora gehiago esploratzeko nire bidea eta gustatu zitzaidana masterrean ze ziren ikasgaiak. Orduan, ba, denbora gehiago zen bakarrik nire praktikan oinarritzen.
4: Orduan, bueno, hor aipatu duzu, Ingalaterran eskultur gintzan izan zinela gehiago, mueltatzen zera, ze bide hartu duzu, edo nola segitu nahi izan duzu, ikerketa aipatu duzu, ez dakit hortik abiatu duzun tesia edo...
3: Bai, bueno, bueltatu nintzen Inglaterratik eta joan nintzen Fundación CIEC da Galizian dagoen zentro bat eta oinarrituta dago grabatuan master moduko moduloak dituzte eta egin dituen hainbat modulu grabatu teknika desberdinak egiten eta bueno, horrela hasi nintzen ba grabatuan oinarritzen gehiago. Eta ikerketa bidea, ba, azkenean hasi nintzen, ze zailtasunak ditugu artista moduan bidea aurkitzeko, eta betidanik egin dut nire lanen ikerketak, eta pentsatu duen, ba, zergatik ez, hau egin, baina matrikulatuta egonez unibertsitatean, eta horregatik izan zen.
4: Ikerketaren gaia, zein da, eta, bueno, nun zertan dago ikerketarena?
3: Ba, bueno, a ber, fakultatean da, investigación basada en la praktika da. Praktika oinarritutako ikerketa da, orduan, ba, praktikatik, azkenean dena lortu dut, edo dena batu dut praktikatik, atera eginda beste guztia, ba, ikertzen ditut, nire lanekin erlazionatuta dauden artista garaikideak, eta bebai badauka bere atal historikoa berrikusi ditut, grabatuaren hori oinarriak, argazkigintzaren oinarriak, eta nola ba, evoluzionatu du, eta gaur egun nola hori elkarbizitza. Eta interesatzen zaidana da irudiaren erreaktibazioa, argazkiritzaren erreaktibazioa, eta gaur egun ba hori posizionamentu horrek zer ematen digu edo gaitu ikuslei edo bai.
4: Zer esan duzu, erreaktibazioa?
3: Bai, erreaktibazioa. Erreaktibazioa da, bueno, ulertzen dut, irudi bat argazkiari mediazio bat egitea. Argazkia errealitateko mediazio bat da, baina gero nik ematen diot beste mediazio bat grabatuaren bidez, eta gero bizitari bakoitzak emango dio erreaktibazio gehiago,

0: Eta nahi zenuen ikartu, ikasi, praktikatu?
1: Bai, Mexiko orokorrean tradizionalki grabatuarekin tradizio handia deko, ba, horregatik hainbat egoitza eta aukera daude hor jateko eta grabatua lantzeko.
0: Eta zer deskubritu zenuenan? Zemotako teknika du zer?
1: Ba, gehiena egiten dutena orokorrean da linolioa, xilografia, linolioa asko eta edizio luzeak egiten dituzte. Linolioa grabatu bat erliebean da eta linolio materialerekin egiten dena. Xilografiaren antzekoa da.
0: Hortik, interesatzu zitzaizun, anik azitakoa, nolako sentipenarekin etorri zinen handik?
1: Ba, asko gustatu zitzaidan litografia teknika, eta, litografia behar duzu tailer espezializatu bat, eta adibidez, ba, unibertsitatean Bilbon, daude harri alemaniarrak, eta aukera duzu balantzea hor, baina zaila da beste tailer batzuetan ez dute leku guztietan harriak, eta Mexikon landu nuen hori marmol mexikarrarekin. Berezia da, ze, azidulazioa kontrolatu behar duzu, emaitza desberdina da, irudia igual ez da infina, baina bere berezitasunak ditu.
0: Aldez horretik, beste herrialde baten ere izan zira, ordan nun izan zira, eta idei finko batekin, bazenekin zer landu edo ikasi nahi zenuen?
1: Bai, Japoniara joan nintzen 2024ean, eta nire asmoa zen mokujanga ikastea. Mokujanga da xilografia japoniarra. Orduan oso teknika antzina da eta interesatzen zitzaidala, egiten dudan teknika, lantzen dudan teknika, grabatu kalkografikoa da normalean, eta horregatik egoitzak niretzako dira ikasteko eta teknika desberdinak ikusteko zein aukerak ematen dizkidan. Eta hori, Japonia.
0: Eta bai, zer deskubritu zenun?
1: Bai, mokujanga teknika ikasi nuen eta...
0: Piskata saltzeko, nola den?
1: Mokujanga desberdintasunak dauka xilografia oksidentalarekin, ze normalean xilografia oksidentalean lantzen da tresnak, prensa vertikala edo etorkulo bat erabiltzen duzu presioa emateko, tinta grasak erabiltzen dira, paper normalean, paper lodiak grabatu kalkografiko bezalakoak, eta Japonian hori guztia desberdina da. Teknikak dira urezko tintak, adibidez akuarelak. Gero ez dugu behar torkulorik, ez da prentzarik, eskuz egiten da presioa, baren batekin, ze tresna berezi bat da. Gero papera finagoa da, papera bere fibrak oso luzeak dira eta oso gogorra. Da fina, baina gogortasun asko deko. Eta normalean eskuz egindako papera da.
0: Hor, kasu honetan, Japonian adibidez, zer egiten zenun, zure turista ikuspegitik irudiak hartu eta hortik landu edo nola zen?
1: Bai, egoitzan egon nintzen etzi zen dago Kyotoren eskualdean edo, eta etzi zen herrialdean daukabe bai beste herri bat edo aria bat deitzen da Wasinosato. Hortze daude faktoria asko, papera egiten duten faktoria asko. 40 baino gehiago, eta hortze aukera izan nuen ere papera egiteko. Eta leku rural bat da, ez dago turistarik hor, bakarrik herrialdeko turismoa dago, igual jaten dira hor, papera egitera edo, bai. Eta gero, egoitza ondoren, egon nintzen turista moduan, eta hor argazkiak atera nituen, baina ez nengoen pentsatzen zer egingo nuenarekin. Gero ja izan zen Bilbora bueltatzerakoan, argazkiak berrikusterakoan, egon nintzen reflexio batzuk egiten, pentsatzen nola gaur egun argazkiak beti gordetzen ditugu mugikorrean, eta formatu berezi horrekin, formatu txikian, vertikalak, eta hori oso desberdina da, zehelen normalean paisaiak, horizontalak ziren, eta ikusi nahi nuen grabatuan nola formatua, irudiaren formatua, ikusi nahi nuen mugikorraren formatua, baina grabatu bat bezala, ez?
0: Baita nahaztu teknologia berriak gaur egungo irudimenaren praktika, baina aintzineko teknikekin.

0: Bai, alako zerbait, bai. Ikusi nahi duen nola irakurri aldugu grabatu bat, baina formatu horrekin, ez? Ze denbora ematen diogu, ala ez, ze formatu zaila bat da irakurtzeko, orduan, ba, enkuadratzeko, pentsatzeko gaia, ba, ez dakit, normalean, paisaiak irakurtzen ditugu horizontalki edo ez dakit formatua, ba informazioa erdian ipintzen dugu eta goikoa eta bekoa ba ez du informazio importantea. Orduan ikustea hori paperean eta zenbat denbora egongo gara hor irudia kontemplatzen edo ba hori ikusi nahi nuen. Eta bebai interesatzen zitzaidan hori eta hain txikikoa irudira sartzeko, ikusteko nola sartzen gara irudira. Eta hori, naturalki bebai, hasi nintzen egiten, ez nituen erabaki zenbat grabatu egin, baina hasi nintzen eta ja gehiago, eta bueno, ba, serie bat sortu zen horrela. Eta gero serian estampatu ditut banaka, eta gero ba esperimentazioak formatu desberdinetan egin ditut ere. Adibidez, pergaminoa landu nuen egoitzan, Japonieko egoitzan, eta formatu horrek, bueno, pergaminoa da Japoniar liburu antzinena da. Japoniatik dator eta ba ikasi genuen nola egin pergaminoak. Eta gero ba, nire grabatuetara ekarri nahi nuen, eta horregatik ba, zailtasunak izan nituen eskrola edo pergaminoa egiterakoan, ze, bueno, prentza bere neurriak ditu, eta baldintzatzen zaitu erabakiak eduki behar dituzu ba, zenbat irudi ipini, gero lotu behar duzu pergaminoa.
1: Ikerketa edo zure tesian, ze prozesuan zira, nun zira, bukatzekotan edo nola?
0: Bai, esan aldut bukatzekotan nagoela. Duela 6 urte uste dut matrikulatu nintzen eta ja amaierako prozesuan nago, bai.
1: Hala ere, zure ikerketa eta zure praktika artistikoan naztuz, lortu duzu urte hauetan hainbat obra edo hainbat gauza egitea. Mm-hmm. Eta horiek publikoari erakusten diezu, ez dakite erakusketak antolatzen dituzunez noiz benka?
0: Bai, egon naiz, ba, lanarekin bebai, dena konpaginatzea normalean zaila da, baina beti gustatzen zait, egiten ditudan proiektuak erakustea, ba, igual ferietan edo aukera badut erakusketak egitea, bai, hori da erakuskela batean, bai.
1: Hor, ez dakit Ipar Euskal Herria, bai, gonbidapen berezi bat izan duzu, zure obra horiek edo ikerketa hau erakusteko, orduan, nun gaude eta noiztik noiz arte baduzu hemen erakusketa bat?
0: Bai, Uztaritzeko txok gunea, gonbidatu nau, eta aukera izango duzue etortzera urriaren 22 arte, egongo da ikusgai erakusketa.
1: Hola ditzen da erakusketa, eta gutxi gura bera zer ekarri duzu?
0: Ba, Bidaiaren oihartzunak deitzen da erakusketa, eta ekarri dudan lana da komentatu duguna, ba, Japonia egoitzetatik egindako lana, eta batez ere serie kalkografikoa da, grabatu serie kalkografikoa, eta aukera izango duzue ba, zaflak, kobrezko zaflak ikusteko. Uste dute erakusketa didaktikoa dela, ze azkenean hiru teknika daude hemen leku ba, txiki honetan, baina zaflak ikusi alduzue, litografiaren harria Mexikon dago, baina besteak ba, bai, egurrezko zaflak eta baita kobrezko zaflak ere ba, hemen daude, eta ba, pizka bat ikusteko eta ikasteko nola egin ditudan lanak ba, aukera ona da.
1: Hor, publikoak ez dakielarik nola egina den, zer sentipen, ze obra bukatu batek zer transmititzen duen?
0: Ba, igual, harridura bat, igual, ba, ikusten duzu urrunetik eta pentsatzen duzu argazki bat dela, baina gero hurbiltzen zara eta harritzen zaizu, ba, ui, marrazki bat da, baina ez da marrazkia. Orduan, begiratu nahi duzu gehiago eta hori interesatzen zait. Eta gero igual, pertsona batzuek esaten didate, ba, jo, ni hau naiz. Identifikatzen dira irudi horrekin eta hori interesatzen nau, bai.
1: Zuk, zer sentipen duzu egindako prozesuarekin, hasieran zenituen galderak, erantzun batzuk hasi zara jasotzen, edo oraindik Bueno, ba, galdera gehiago dituzu.
0: Bai, galdera gehiago eta gogo gehiago jarraitzeko, ba, eksperimentatzen formatu desberdinekin edo irudiei emateko, ba, igual espazio desberdinak, grabatua ematen dit aukera gero, ba, posibilitate berriak sortzeko. Orduan igual ikusiko dut zaflak bi urte barru eta, ba, konpozak eta desberdinak egingo ditut beste zafla batzuekin. Horregatik gustatzen zait grabatua.
1: Uhum. Etorkizunari begira, zer segitze amets edo zer proiektu edo?
0: Ba, momentuz dekot beste erakusketa bat datorren urtean, Bilbon izango da Rekalde aretoan eta prestatuko dudan lana, ba, zer ikusia dauka erakusketa honekin eta oinarrituko naiz scroll edo pergamino formatuan, bai.
1: Ipar Euskal Herrian gonbidatu aizeitea, bueno, no, ez da gitu, Ipar Euskal Herriekin jada harremanik bazenuen ez, eta zer zemotako, ez da gitu, emozioarekin bizi izan duzu ona etortzea?
0: Ba, oso pozik bueltatu naz, ez da gitu, zein urtetan etorri nintzen Donibane Garazira, eta, ba, esperientzia oso ona eukinuen jendearekin, eta oso pozik atera nintzen hortik, orduan, ba, pozik etorri naz, bai.
1: Amikain.
0: Bueno, ba, gonbidatzen zaituztet guztioi etortzera eta, ba, erakusketak zerbait pizten bazaizue, ba, idatzi ahal duzue jaiku baten bitartez. Jaiku da poema, japoniar poema bat da, egitura simplea daiko, baina, bueno, ez gara zorrotzak izango. Struktura normalean da 5-8-5, hiru lerroko poema bat da. Baina hori, zerbait esan behar baduzue edo irudiak zerbait pizten badizue edo oihartzun bat idatzi, hori da.
1: Miesker?
0: Miesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Ara, bidaiaren oihartzunak erakusketa, Maite Pintok beraz prestatu duena, Txok erakusgelan urriaren beraz bukaera arte, eta Txoken webgunean atxemaiten eraitu zua ordutegiak, eta beste baina merezi du, zinez erakusketa horren nola antolatua izan den, eta ze obrak, ze materialak erabilituen biziki, biziki interesgarria da. Eta guazen orain musikarekin, eta hor, ara, ez dakit primizia bat edo lehen aldikotz kantu bat entzuteko parada izanen dugu gure lagun kolaboratzaile musikari ospetsu batena Antxon Landaburu.
4: Landaburu
3: eta ez bakarrik zenta hor gomidatu du Urzue
4: bai, Txakekoa.
3: Txakekoa.
4: Ah, Txaken ari da. Eta hala gaur egun duku ebe duela aste bat atera du...
3: Duela egun batzu.
4: Duela
3: egun guti, arrun guti, atera duela.
4: Hori, eta hala, hori dugu...
3: Ezeneko.
4: Hori da, zenta ene sartzea baita, eta untxa sartzeko behar dugu Bistar. Lagun bat, ora beti.
3: Mm-hmm.
4: Ora, eta antion untxa da.
3: Eta entzun dut fite-bite izigarri gustatu zait, deskuri dezagun zeru bi, antion Landaburu ormaetxea eta Urzue, Ola Ziregi, kuazena.

0: Zeru, bi kantu laburra, biziki goxoa, biziki freskoa, izierri gustatu zait, eta Chantal?
1: Bai, biziki.
0: Bai, eta bakizu zerkon sekretu bat kontatuko izut Chantal. Bai, nahi duzu jakin noki partartu duen nasketetan.
1: Bai.
0: Nahi duzu jakin?
1: Bai.
0: Gure Beñadin!
2: Bai, xantzauk aldut, mezutzi txikegi ikasike. Antonak egin zuen lan guztiak hasi.
0: Bai, bai. Mi esker sieri, bintzat, hau proposamena, hau eskainerik, eta, ez dakit zerbait egin duzun edo gutxi, baina horrein bai zerbait importanta eginen duzula da, asteuntako azken esaldiaren aurkezpena.
2: Bai, ba, hautatu dut, ez dakit norden, maitatu nuen bere esaldia eta bere izena.
0: Ez da Confucius?
2: Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
2: Erdi espanyola iduriz eta erdi ofzer. Alejandrok zion, hola, lehengo urratxak zaitu nahi duzun tokira eramaiten, bainan zauden tokitik ateratzen zaitu.
0: Zerra.
2: Alejandro.
0: Alejandro, bai, Jodorowsky. Mi esker beñatzen. Eta ongi etorri berriz. Untsa izan,
2: bai, aste bat,
0: aste eder bat entzule guziei, eta alduden aste arte, izan untsa.
3: Radio Kultura .eus.
4: Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. María Chivitek belato gain kostuei buruzko azalpenak emango ditu etzi. Eskoziako galesko eta ipar Irlandako lehen ministroek independentsia referendum duma bideratzeko eskatu diote Londresen.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Enda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!